Da er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustadbuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

Da er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal da være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brannvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustadbuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal da også ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i alle fall veldig godt. Så, hvilket land er vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brannvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustadbuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

En morgensending på en rød dag i pinsen. Det blir sendingen sånt også. Vi har ikke så meget å komme med i forhold til reelle nyhetssendinger. De kommer først klokken ni. Men vi har da litt av hvert å finne på frem til da.

Håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15.

I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag i dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren i The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen.

god mandag, at du har en strålende pinse, rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. For forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en ny modell som de mener gir et mer presist bilde på kroppens helse. Da ser de bort ifra BMI-en, så de lurer på om vi kan ta et farvel med den. La oss ta en nærmere titt på hva de har kommet fram til ganske snart.

Ossi Osborne, var det vi hørte her? Med Dreamer. Mens han holdt på, så har jeg sondert terrenget litt, og jeg husker det at jeg hadde hørt en plate her for en par-tre år siden, og jeg har lett etter den.

Jeg er ikke sikker på om jeg har klart å finne den, for jeg kan jo ikke sitte og høre den samtidig som musikken går på lufta. Så, men jeg tar en sjanse på at den er i hvert fall brukbar, om ikke annet. Han heter Louis Capaldi, og her kommer han med Forget Me.